0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamu nana katunye zemnana, chinamu tana katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: ako ke kakunyumira mu okay jina mwana ko musamana ne jina mtana ko muza tano radio budde ya moto wa buli jabanage eda chikaba kubabiri mweda sokeza era kusabire za macha gale tumboga mserukera kwebe sokuba cha paka sawa nyanga gugula no kumpoza radio budde nene eda chikaba kubabiri mweda gande sisi kusawa biri angela bamitaka sada john legion names tafunye ko babitu sibaliwa mna mkuu mita bebeni ngaba gamba no you no life ali mogere mo meda twajukuziza okay mabega miaka ngama 12 ayo mabega yo miaka ngaka 10 munane yo watu wa mita posa akankunda nga gamba nti akalu tuwa mza konyo umeko mtumbo dire debude yomo ntua mjala limitudi begwange vien chauro mkombe hiti otuuliza nyo mkwa na weba renyo weba dokubango tutumbo dire mkwa mita ingini ajikasimu saidi zao mkatale makanika une ingo tumela konyo yansa zinangane mwe mungu lila programu yoku macha mwine vivoze bituse sa mwine ta information nere me mutuse banange kwa mwine kwa jemu kola mwe chintu chame so tukumuza konyo mwami kasimu ingini ya saidi zao mkatale
1: Baba.
2: Okay, tubo zako mwena abatu seda kumirimo jamwe mkola chama nyoku wanga nyimuji uliza. Muna yeno. Bana abatu bazenga wagoba muntobazi. Wali aweka wala boba alimedeo. Ya denyumba za wibazi senze. Boba alimedeo bagamba. Pakanga baba yirizo wokudo. Banga bawada kasente kebagula mugundi za wezo.
1: Amayumba.
2: Baga mati baba waya kasente mwakagidanga kabata ambuza. Baga ambaka tono tekaina ya deche kakola era bote bagenda kuvawo paka nga baba kole deche singa kwecho
1: nila utu wakende the weekend ganeme vude yoko ne kagamba ntie chai miriza mwente katika zo kusengula abantu muntu bazi ndoza bongiro kusoko kumalo chekani kwa utu wakende denga abantu wachifu miride nyo atebe chaga seko kubanti baba singa na ama baba mani president ayino chiko onako
3: mze chuchechin numa
1: kwa ya ugeride neba haka njiza kulinda
3: za
1: kuchamuyamba tuluguma tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo
4: Namasaka Shift Initiative Limited Otake kedo mwale so gutambuzo mwaka Okuvanga tano paka kuminanya juni Masaka kusaza ground zi Kunavera mwale so Hatu kwekwe vya musuzi nevyo mwambuzi Mujatu kudabye tuetaga kumiwande jisali duako Na mwabasu uzi mwiti duwa mtuunde vya mwe Naba tusachinomu Mbukinge midala jamwe kati Nga mkuma kuziro msambu msambu piri Ana mukaga china na mukaga China na mukaga Hatu wakulete dene visoro Bijo kufamuzu Emarasi maya konya Pima Nebi rara Bounsi nkaso zaba nane sakasi Nebi rara Oko gatoko nendongo Egeno kubanga pako keso bude Goku ingira kumeiniketi Osasura nkumipiri Nukura bebisoro Kumipiri Nenga mawana jange somero Wanaru kumiru kumi

0: Okay, chuda mana kwa muzi mna nchini mama chana kwa muzi tano le debu de yamoto wa wale joko na chikabiri muna ana esaga na kusawa zizio zizia esato zama chagariro atumani ni sako jamu sasa fedha sambamba program sero kwa kwa besho kubacha baka sawa nyanga gugunda wale yini kupoza le debu de nene tuabu zako nyo ukam tuli ni sako jamu mtia maigwa ni kwa nyo tumbo dawa bari nyo bari dala ukubango tuli zalo tu waka de roga tikamba tumbo le dala baka itamole kireba mita le di titi tele tabe kukali mwantu wa mita webeka jingo naga maso kwa matambuza ishento tuafunye kujemoka singe ngagabati address tuafunye kari netu aliali ya mvoisa ya tukude safene soka dampo sembelo dampuga mserukera usafene sembele mkoje febaka minyo vaitaba standik banka tukwe kubanki sukubaka minyo na mkwanga yukala bane kwa na kukula waka hotelo likuchina hawi kendo kukula waka unti ya machako na kwebi tusoba miku tambla kwa maradadi sana bane kwa banji mategeru kande kwa ino kubango tambla tulucha iniza kutindi kagendo bane kwa gato simbela ini suma teka yose na kujia sukufisa ya gwera odala kwa tesimio genda mu Google Play Store download inga app ya vipajita Stanbic Digital wa Stanbic app gigendo kutu za kunteka teke itiba Stanbic Digital venda bigwere ukatukeze iko chabaleta video nile kulio kumbiche njowe koja chitagara.
1: Ok mbusa kwa mwena bali kumirimo jamwe janja urabali munimiro uja buno buwa kulima buwa chini kagobe buwa mkumbi yewe kwa javuru onji nyo kubanga wato kuwa wanyo chiri yao agamba tia mkadena nyonjo aida mchitenge so gambio kwa olinyo ni mama Karo agamba tia jati nasolo mchida na jati Fatuma mama nanunji mwena mwena kwe mulimu uliriza dani waluwa bambi sande cheo si mchida ageno ya firi dua senga sengawe abadama nyiki duanga mama badiru msubuzi we mwanyi mchibuga Masaka yo, aziki wale rebu uunga soto kusasi deko nyo bambi sande cheo si mkama katonda kugumie na wafamire mwemwe na abedenga bagumia mpola mpola gamba tiata asoma aserebo mpanzu watanuru na ino gamba kuhulinyo kuyo mtu wawulijo na wakula chamanyi nyo deni awadu wabantu basatu beabaku wati duwa ni wafe mchivuga Masaka mchikuwe kwete chako le duwa editongo le chikuwate gana chikuwe kwete chako le duwa editongo le chamazichi National Water and Sewage Corporation ngaba nono munaye polisi yaba kute ngaba sangi duwa nevi ntuwe because sewa kumazi okuli tapu paipu nemu mitazamazi mune chikuwe kwetwa chino chayi ndi denyo mubialo kuli kasana chiri indane mkude
2: nga chiba kwa muota
1: mbuno munga mbubaga amba sikurapu
0: mbubaga sikurapu kumbe baba leo nitu achogea kwa nituka tuoli wali wabeka kedi sikurapu ya vila ngowe bay nga abana bajane nita muzabandi kuchoto katoliku waguziza sikurapu ya tani kwa sonsulamu vya agenda kwa sigaliza sebe uwe waka
1: chitu
0: oli atu alibinika yunge chakula
1: najidabiliza nefumbe uwe
2: ni mkira kumachanga tapu teziri iko mitwe
0: mkazo naba kwa kude kuda
1: atena kuzinobai za we mitazama zizibade nzibula nga zibibu wako kude wechilo
2: ni hira abu benjini babera bamanya abazigula nababera munde eyo ekiringa omuntu bwana ali nya ku transformer na asumulula amafuta kati atamanje bagenda gatundo abaga twalawa
0: soka lichitagisa chikolebe kuba kino chiko safi nawe wenyine bolabo omuntu nga badda zenge uwo ali mukusala kama zuge saba kula baku ID yo
1: chitufu ebikwata ko biliwa
0: ebikwata ko biliwa saba tutegedde
2: abagira babanya
0: ogenda tusala ko ne ebikwata ko gwani ero vudde wa
2: ateka di abantu batya nnyo bannamateeka so nga ati ne munnamateeka ne bwaba nga ali mu kyambalo omubuuza nti ebbaluwa entwale eriwa kwa abantu bangi balina ebyambalo ayambala ekyambalo ne yerimbika mu kitiibwa kyatali kumba ayina byagala okugusa
0: ayagala kubbira
2: olwo kya abantu babuuze chairman aliwa oku kyalo kuna antwa
3: kade tuwanga na magezi bobera gwokolo otya bobera gwa mutugwa msumkera
2: Otegedi.
0: Otegedi.
2: We wawo. Tukwebaza kunyo Seruganda na we nanganda. Salongo Peter Kakobogo oli Juba webalo kwa kuhuli. Abatula vile konya abantu pafabibu kwa Mansimbi na Dali Ganda. Kukarama tendo. Ne narongo wo owe Ganda wo. Ne mutula vile konyo Burundi. Nyobu wabera gwe. Tuwa galo ukwebuza. Timune wabera gwe. Singa mukade wo mochala. Avambula mbwense nonga takulaze chikacho wo zali. Mwa. Otegedi. Nsonga che inzo kule tira ukuyayana na ukuyagayaga. Ofune chikacho wazalibwa uganti kuruwe nsongeno njaga yaga manyishi tange ya aliwa banzara wa uli
0: nabana kwa wakati mbamfu denechi jono chija chikina vera
2: uwo
0: mkula nene kule neche ange
1: mkula nozala nukule chike
0: atobu jajabu abwe
2: Obujeje bwa.
1: Era yegwe yegwe byebyo nagwe yegwe. Egwe mama gwe tata.
0: Songe no ze kubana.
2: Nesi tubaba kubabbo.
4: Biba bisigadde bwe mfanga ne fira biba biwe. Bwende bera ku ngone mba unyirire nyonga mwa katumukweke katumuje wano.
1: Katumuteke ku ali ku rusalo salo.
4: Naye abana abasike wa.
2: Awo.
0: Abana. Ela.
5: Sinya.
0: Kweso.
5: Bwana kuweleza atari bwana.
0: Gale ema.
5: Ema kwa nchi zangu mfungu wa bene. Kakati bo mende ranze ku. Chinta hizo kuno nyechi kachani. Mwana kuhili ya masu na kufuza na hecha hata jende wange ya ni
0: Awo
5: Kusibuka wa Mwana chadala
0: Awo
2: Ngumula gazala njina
0: Ok, Budu Hela
2: Mwurimu no obudiusi
0: Hela Yes
6: Mutaka mwa le kuweleza
0: Kale boss wafu mwa tuliza
6: Mutukerera munyo
0: Esebo
6: Kakati kumulamu anati unawela Victor makani kachikichana mkaka
0: Yes Victor
6: Kakati nze nwembe rang Ichama zimanga kati indaze chika Umana na ne, Umana na ambu uza kino jajia wange ya aliwa Mugambe chigambo chumunze tata honzo jajia wawo ya yona
0: Yo,
5: I'm going to go to the house.
3: Mwe wali kutesa. Uyu yabane bubira gwe program senukera.

0: mutima mchifuba maguba kuna chikaziri asado soka na sawa msava na kuzome ziri mna na umwezo kwa mkago waka bida yu mkaga ya hamba DJ DJ Mero Blow akamea plaka mboe kati aka Tomiasu aka Bobolo yenge mazo kwa nga kusara kwa program ada mix plaka zika bila sawa kumi ya mutu wabili jere dimi chowe kumi na kwe chenda mna na kwa mzamla na masakasa kwe chenda mta na kamza tanu sali zali Kampala ni ku www adoti readyfm.com omiro tufabili wenji nyo atensu kwa nisipa kasi tambila maida adizana kumusa genaji ya kumi deko awena wesi dobango tumbu deo kulisa yinyo mwikedi kaswete songa zata mde bilu nji nyao nange ntu senga bili joku watenga kubobu imbo kubatenga kubobu imbo wakabi omuziko gwala giruwa bina nabiyo kuro wikore wamangu walimu vibe ezala giruwa nguo nyumiru wabu nyumizi yochita gire mkala wange sao ajiongeze wajimale yo gubyo nebi sika debi ndekire na mix kapa wakula wete ya tenko meo
1: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Beda mwegende deza Anjo kweli ndasibu ti Beda mwegende deza Wano Radio Budu Nga kutusi wako Abusa banka Katibuli doko zisa debiti Oba krediti kadi yongo gule chintu chona No sasa nyasente Ezili mumitualo kumina ukisinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
2: Abusa bank Your story matters
3: Chabulabo obutabeera na luggi ku kiyungu olw'ensonga omwo mwe tutereka ebyokulya byaffe ojja kubireka mu ng'olesa ekiyungu tekiriiko luggi omuzigwa gye abateeremu obutwa ate obuyinza okubaviirako okufa ekiyungu kisseeko oluggi
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Budu abadde kutusibwako Abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba krediti kadi yongo ogula ekintu kyonna n'osaasanya ssente eziri mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwe wangulira olugendo okugenda maulishi yasi
2: Abusa bank your story matters omanyi kye weetaaga
4: ona

0: Kamu isa John Blanco agabange zako kudachika ziri kumina mesokera zawa mzavu kawele zao kwenye mkonyo jini star boyo gambe kuro tumbide yomu ntulijo sakona agama rije meleplo kwenye nyo tumbide yomu ntulijo chamzi ibrahimo gambe kuhuli kine bawe sejake kutumide kwenye sakuma na mlenzi agambe rije meleplo kwenye nyo tumbide yomu ntulijo jona buga frankaza di mtumide kwenye na ukula chema nyo kupango chie kumide ke yomu ntulijo kina mtu wabi yao anesi vya sabrina alisi kina bela samsamfu kumia wu neche fecho kumide cha program na mix.
1: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
2: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati wetusinzira. Olwo ne tukutuka kwa yonna gyoli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Umanyebi ya fobia klabu yo. Umanyebi jikuatako. Katitula kadida. Katibi kule tida kadida kano. Kibi kulamu uri obitabu ere. Klabu yo. One program the mix. Wamune star times. Enjoy digital.

Inkwani liza ukompeo za jenda mnana kaumuze munana ne jenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wabulijo okusoka dambo za kogoina aje kumideko mkasera kano neuga nchimunango kola chama nyo okubeda ngo uliriza radio wudu radio monto wabulijo kata kabida kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazibena mkaganida chika tano mpaka samu zenyini nembedanga mkwere kereza weto program the mix ne DJ Mel Pro na bidanga kongreo ni inteka teke yeyo. Katusuka na kaklabi yunga ulijoka kutusuwa kwa na fabasta temu zaba gamba tusuwa content omunyuva atinga refresh kusane channels mpia kusta timers baga mantuwene yuka kazanyo kibaita beautiful revenge. Oja kuirango kafuna butelevu kumakula tv bulu na kuri mandi mpaka wuna kuru kutano sazi ja kuwira nyia nida chika 15 oja kuirango nyure inteka teke ya atinga baga mantina wanyumirwa movie oja kuirango chako TLC movies then ya bana wato baga mantine content yu wakati yoni bamu ina atomu nyove nyio chogendo kuirango kule mkasira kanu wabatu ina dekode ya start time ozi duka buna ambiro ogende kutabili ya firikuli okompio bagaiba kwe dekode yu wase choza buja dekode ya start time ozi osuburo kuirango nyumiru inteka teka zunana aba familia yu osuburo kuirango bawe sanyo elita kuma baga manti family joy with the star time ozi onakolu walero mwoteka tekeni ya club yon jagade togele ku club ya Paris Saint Germain oboso bolo kuwena ngojita PSG mwobompi mpe okosoka da club yon jitugendo kuwena ngechogele kona kolu walire vira kumu guangiri ya bufaransa sanga yonchuga jivaita Paris oku vira kumu guangiri yonga ye mkwezo team zichasen zokuwena successful oku vira kumu guangiri yonga mkasera kanu kenju gerira zo zumbira muli jaguangiri ya bufaransa yoku ntiko jivaita French Luigi wano iranga season ya gwa ya bili ya bilimu etano bili ya bilimu kagi ya li season ya club ni ya tano mwamu kaga abuchange tani kibu wao edanga ya season ya club ni ya tano mwebile yomu diri nganwa angabazo zombira mchibi nja choko ntiko anja gade togere ku club ino na kulu walero orenso nganti World Cup wabili ya bili mukaga onako olugendo okubere olokuna enaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2026 agenda kubera nga atandika era game egenda okubera nga eggulawo ejja kubera mu makati ga timu yeggwanga lya Mexico ne timu yeggwanga lya South Africa saa zijja kubera nyia naye nga wotunuulira mu World Cup w'omulundi guno club ya PSG zezimu ku ezo ttiimu ezasinze okubeera nga zaavuddemu omuwendo gw'abazannyi oguwerako ogwagenze okubeera nga gakiikirira amawanga gaabwe era nga club ya Manchester City mu World Cup ono ye yasinze okubeera ng'evaamu omuwendo gw'abazannyi abangi abazannyi 19 then ekuddakawo club ya Bayern Munich ne kuddakawo club ya Arsenal n'omuwendo gw'abazannyi 16 then ne club ya PSG yavuddemu omuwendo gw'abazannyi 16 era nga abasambi aba bayitiddwa ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa abatendeka omusajja ogweta Didier Deschamps yayita abasambi batano okuva ku club ya PSG ye musambi ogweta Ousmane Dembele yogera ku musambi gweta Bradley Barcola omusambi gwebaita Wallen Zaïre Emery yogera ku musambi gweta Lucas Hernandez omusambi gwebaita Desire Doué then omusambi ogweta Fabian Ruiz yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga erya Spain omusambi gwebaita Khalil Ayari yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga erya Tunisia omusambi gwebaita William Pacho yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga erya Ecuador omusambi gwebaita Achraf Hakimi ye captain owa ttiimu y'eggwanga erya Morocco ne yayitibwa Butev then omusambi gwebaita Marquinhos yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga erya Brazil in fact naye captain side yayo atenga ttiimu y'eggwanga erya South Korea baita omusambi oyo gubaita Lee Kanga in ogeza ko kuiranga na Yesu ngazi kwa sikanyi za dalabulo unji omusambi gubaita Ibrahimu Mbaye ya iti wakutimye gwangiri ya Senegal timye gwangiri ya Portugal baito omusambi gubaita Gankwara Ramsey omusambi gubaita Iwa Unevezo omusambi gubaita Vitinia no omusambi gubaita Nuno Mendes beba sambi ya babaitiwa angabava ku club ya PSG ogenda mu World Cup wabili ya bili mukaga na nyenga watini ulida club wenu omuwendo gw'abazannyi oyinza okugamba nti gweyongeddeko mu World Cup on n'okugeraageranya mu World Cup eyaggwa owa 2022 mojjukira butevu World Cup eyaggwa club en yavaamu omuwendo gw'abazannyi bali 11 bali 11 era nga bamu ku abo abasambi abayitibwa mu World Cup ye yaggwa ye musambi ogwata Danilo Pereira omusambi gwata Vitinha no musambi ogwata Nuno Mendes baito wa kutimu ya gwangiri ya Portugal atenga timu ya gwangiri ya Brazil baito musambi ogwata Marquinhos no musambi ogwata Neymar
then timu ya Gwangiri ya Morocco baito msambio kwa Akra Fakimi, timu ya Gwangiri ya Spain baito msambio kwa Pablo Sarabia, no msambio kwa Calcio Sora, tenga timu ya Gwangiri ya Costa Rica baito msambio kwa Kela Navas, timu ya Gwangiri ya Ufaransa baito msambio kwa Kylian Mbappe, timu ya Gwangiri ya Argentina baito msambio kwa Lionel Messi. Chongelo kwa ganti yes World Cup ya Gwa club ya PSG tebavira yao kubomba abamu kwabo obomu kwabo kubasambia bagi na World Cup hoyo ya soro ukubela nga vayo nga soro ukubela nga wangu dechiko pecho ya msambio kwete Lionel Messi atela nga tuwe singa nyenti wali wakaba sambi World Cup ya Gwa nga baiti wangene mkumulu ndiguno bazemo ukubela nga baiti wa yogela kumsambio kwete Akra Fakimi timu ya Gwangiri ya Morocco World Cup wa bili ya bili muwebili bamu hita ni World Cup wa bili ya bili mukaga bazemo ukubela nga bamu hita timu ya Gwangiri ya Brazil wa msambi kwete Makwinosi ku World Cup ya Gwera bamu hita ni kumulu ndiguno basu wedo ukubela nga teba muhita timu ya Gwangiri ya Portugal wa msambi kwete Vitinha no msambio kwa Tenino Mendes basu wada ukubela nga bazem ukubela nga teba iti wachongaro kulaga anti watuna klabu ya PS gen nadela kumwendo kwa basenja basu wada ukubela nga beyongerako bayongede kaba sambi batan no kugira genyeri klabu en chongaro kulaga anti nengeri klabu en jibade bafuga nyia msozo nizinga sato zibade zise mbotufe bade ya njol wetuda yoke mabega no kutandike dela Susan ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesa tu klabu en gega mkwaga ama team gabadega teka ukufuga nyoku enjaul kabadega teka ukufuga nyoku amani na dara mwikope vye enjaul moju kila season yayo baina uko msajo igweta Christopher Galatia yari ateni kaklabu en batu wale chikope challenge ni batu watu of the champions mchikope chechefa Champions League bako wakumutendo kwa round of 16 then season ya bia mwesa tubili ya bili mwena angabati ni kwa msajwa kwete Luis Enrique basu ulo kubele angate basu kwa mchikope chaligi ni batu wakopa da France ni batu watu wafida Champions then mchikope chechefa Champions League club wen basu ulo kubele angabaku wakumutendo kwa semifinals mujuki out of yari club ya Borussia Dortmund kumulo ndiyogo ya bajamu kumugato kwa aggregate zali bili kuwelele then season ya bia mwena bili ya bili mwetano batu wale chikope chaligi batu la Copa da France, batu la Trophy da Champions, batu la Nechiko Pecho, cha UEFA Champions League, moju kaute kwa Finals Club, basu nkana yu klabu ya Inter Milani, ni baju kubwa kubulo kujita, ne goal zali tano kubwere, then Susan, ya bili ya binuwe na, I mean, Susan, ya bili ya binuwe tano, bili ya binu mkaga, era, ye mkwezo team, ya tadeo kufuga nyo kwa mani, batu Techiko Pecha League, ba wangu Techiko Pecha Trophy da Champions, ba wangu dene chikope checha UEFA Super Cup, ba wangu dene chikope checha FIFA Intercontinental Cup, nebaga tako, ne chikope checha UEFA Champions League muju kaute kwa finals, ngaba kuwa klabu ya Arsenal kwa penalties, zali nyako sato vanyo kwenye ngama timu zago gombiri, bali magana amaliri, agari aga gol emu kwe

0: Anga gamba mane kudachika zidi bia zokera sawa mwena da mixa kipa kwa nafavere zao kwenyeo mwana mlenzi kaka imba maiko gambe kuleo tumbu de yomu tuwa mjia cha kabinyo njini dala nenga kujisawa da fabasi wa investments limited iba gamba mwangu dala beta gamba kozi abala naba lenzi okufa kumiaka kumina mwena kumiaka paka kumiaka satu mwe tanu ngubigi lizeba sini yeyo kunda pako kunda waguru tenga naba tasu mako na mwe omukisa we guli mgeba mkuli ya mkampani ne mirirano ilo kumanya bisenga kubanga we free mulimo kuba kusimu zonu wa manga okubanya bisinga wo okubanga wefu ni omulimo kuba kusimu zonu wa manga 0302 kaga musatu abiri mutano asatu 0302 kaga musatu abiri mutano asatu oba 0750 chinana mubiri kumina mnana chinana musatu 0750 chinana mubiri kumina mnana chinana musatu kugambia 0705 0750 chinana mubiri kumina mnana chinana musatu oba 0702 kaga musatu abiri mutanu asatu bakubireko atubirenga we free no mulimo radio bude low
1: DJ Mary Pro
0: wanje angu
1: mukati wangu ali tuweza bunji bosi
0: nawo kujia kumirako
1: utelivu mnywanyi ukaya uli nabutongo ataba ku radio bude mtu wa bulijo zikizamba kone ko chapa chapa tutambule
0: gira maso
1: Julius kake chako na mkiaba sasiki ide gayaza DKM Uganda Martin Pro ni asawizi Uganda
0: okay chako abinyo nyonyi ni dara radio bude low wanji angu hello
1: mero
0: wanji angu
1: mba mpati mtai wa
0: alikiri ya mpozi gwe
1: tengo li mingi tofa nazi wanga ame kaku mwenye mchirira
0: otjo
1: mwakane kwa pike nazi wanga lejo fula mchivanda na mwona pa kwa tofa nazi wanga mbele ulo inji
0: okay chaka vinyo nyi dara kula chama nyo kubango jia kumide kwa nagama DJ Mero Pro kwa dinyo tumbude yomu tuwa vili jo ashirafu mani kuyake tumide kwa nyo wala chama nyo kubango jia kumide kwa radio bude low wanji angu
1: wale kuweleza
0: nao kujia kumirako
1: wana udale dobozi vya mikunyo umulale kutengendo mboko mansi hindi kamba koneko
0: gira mazo
1: wiko sirada stali kingali vitenga
0: mbukawe
1: mikunyo timbaga lanyo
0: otio
1: wala kumisilamo msitua chupa

0: Radio.
1: Kati ndo wazao jagede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu. Wauli na gomu mkubo. Agu kabena mauli na gabi ya mizanyo. Wano ku Radio Budu.
3: Yenze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
3: Timu negenze games nya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wauli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenadu bigiranti Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwerele. So Newcastle. Bagala kuangula games bile. Zidilingana gabari ku OT. Chebase mbukola mwezi gwari gwa kusatu. Lukumina ndasa.
2: Katuo nyumiruachi, mupira, matoka zamba kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo ye na. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano ku Radio Budu. Radio yomu ntuwa ulijo. Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
6: Awungu manyanti program mchakaze ingite.
7: Yanze DJ Daniel.
6: Mchakaze.
7: Chachiko kaza na itochiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda imba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: kumwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: Tunda chogune chikomekeza program The Mix Chetwe soze kati Umezika musunsu Muno kwe mzika musunsu Mwagufu mwure mfufu Mwuchitunda kis

0: Personal, personal, ya kebako nukabereza kwenye mwana mlenza game DJ Melo Plo kwenye ya tumu deyo mtu wabu jodo kita kula kankolation tumide kwenye basa flag jasho gambio kuhuli na manya shano ni mkira boing tumide kwenye chono kasumani ugambio kuhuli kakua ya sako mwana mlenzi Isaac au kisium galaji mba tumide kwenye promota mtawasha fiko gambio kuhulo tumu desini ya osiro gambio kuhuli DJ Madi Plo na yonu gamba kuhulo tumu delewi takuli Ashira Fumani kwe kiti tumide kwenye Airing Dialong tumide kwenye Fred, Fred ugambio kuhulo tumu de mtiaba Bakterin kiso gambio kuhuli Edisa kwa Brenda au kutoto supermarket mbatumide kwenye Zaidi Soft ugambio kuhuli shawe ni chitenge sogambio kuhuli Florence Mnagomba Stanley na yon kutumide kwenye kula jama nyobango jio kumideke yon mtu wabili jio Anthony ebuyonzo gambio kuhuli atumkunde paya sing tumide kwenye mwesi nyasi yogambio kuhuli juli aso mkoma zika sekende au mchida ni atumida kwenye Aisha Kayunga Diamanike Masiba Buda tumide kwenye timu DJ Meroplo kwa WhatsApp wao aneme mkula jama nyobango mjio kubide kwa isima babaz au kustevi yon kutumide kwenye robota kudra na ugambio jio kumide kongi na bangtina waneno alugam program magumu mkubo sikala kuyo mtu wabili jebi ingiliza nebisa nisa mchajabi njini dala I sign out esawe sime ya the mix guwe na mulira hukwa mza mix o mziki inga guseka esawa wanuku radio bujo esawa zili kumye zorwe gulo bude mga mayimbu la ambuzi webali kuuliriza radio bujo
1: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
2: Awongo manyanti program chakaza yingi te.
3: Yanzedi jadanio.
2: Muchakaza.
3: Tachiko kaza leto chiyamba kulia mera urojima ndo obwegera. Ngane iba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungano mukama katoda wange yadentwingiriye koko sijifu.

0: Bato gam bia bamita rema na makura kaimba kase kudachika za fesgana kumiamkaga so kase ziburo kisensa buwa zinda buwa emu ya kongis kuna kurwa niweza program chaka se yanza DJ Daniel Fiero machi DJ majega kutakaraka tulabaga wamba yanze wa sajaba gari manga 2026 manga njigiri masawa tenga kucha yanze tati wabato kona tambe finesu uga sambi barabara masifu hapa fitu wa funyumu tugunda kaimba kufuwa uwa ewa mbrini ni nantume na kune kajantu manga tetu soburo kanyumiru wa brunji nyonyi dela wabili za radio putwa yomu ntu wabiliju kano nurwecho tuduka mutelevu mumuramu wa fe ogwa kaungezi kuna kurwale mprogramu nganzi eno jiba itamu chakaze DJ Daniel na yenza kutambuza uliriza nobwe gendeleza tunyumie mu otese nange
1: umlamwa mino gwe mlamwa gwarero mprogramu chakaze mchakaze katitezo tuendo uzayo wechicho uloza kusongeno umlamwa mprogramu chakaze.
0: Okay, umuna mamu program chaka za kongezi kuna kuruwale ilo oja kuita kuziro msamfu manane muatanu mwe msamfu mbili abiru munana onkubilako kuziro msamfu tano bili chenda munana chenana mwenda atanu mutano kutesa nange. Yes, minu maja government binji era jiejiri na bajikola bajikola na ukusinzira kumfuna jebafunamu na labi kumiruka chifu ngabo baba gamanti munange mwetulimbu pichi pichi temuliba moto kati temuliba achi muliba bugali lwaki miruka chifu tovuka kagali era baba ida kuvuga kagali unako njagala kubusa kwa ulisa radio budi ya mtu wa bulijo mlimo kwa government chigwe we gombo kukola mbulira nensonga lwaki ogwe gomba mlimo kwa government chigwe we gombo kukola era lwaki ogwe gomba dina awe kuziro msamfu mnane emu atanu mwe msamfu mbili abiru mnana akupira kuziro msamfu tanu bili chenda mnana chenda mwenda atanu mutano yo mtu wa mchoro radio budu joriko radio hala
2: danio
0: wanjisebo
2: webali kutuwe rezi
0: webali kuhuliriza
2: unavela dendo wana chimba kari property
0: yesebo
2: kakati nzo mulima kwenye kubwa mgovernmenti kwa parliament
0: kwa parliament
2: kubanga tewabira vya kola jasi kusasua usasurwa
0: tewaba vya kola
2: alego viraba
0: ya di manyawa ya
2: kubeirao wa mauli leko kena konda hao
0: ya mbrimu kari tu yanzi za muna kibana wale ura watu wangu bagami tibakala nyoma lukuliza radio budu yomu ntu wabulijo choga mparlamenti watutu kairi kakate kwa itadani yomu manyi ntimu na mauli le raga akakasa kila kuredio budu ngomita ngomgambo wae nija nanyo jangu jangu tuwagire mtu nyumie mko kumbozi nzi waliba mpomu sara guwangi mwachibira kwechitio yomu ntu wabulijo joliko hello
3: Dani yomaje?
0: Wanjisebo.
3: Ono Emma?
0: Yes, Emma usinzide udawa.
3: Ndi wano kagezi.
0: Emma kagezi.
3: Kati nzo unu wako nandiyo kukula mkapu me.
0: Yes, sebo.
3: Ivi adela vyandi vado wakuno na guli kubanga. Taina nyomu la mwana yata akasenta akafuna.
0: Akasenta akafuna wakuno na guli.
3: Guli na guli. Taina mwana wako wa mato kwa wakusi na hatu nula uo. Ono Emma nga ni kagezi. Edo chakira kwa hine Timos.
0: Okay, bana bide. Na hake wana kufundi nisabla ni mbriya mtu wajono kubanga mtu wabla fenda. Chokola chaka minyo njini dela. Hata taina mlimo kwa koloba teka uwa achiba na. Yomu mtu wabli jojo uliku.
4: Tamuwa mado.
0: Wanji. Wewa loku mpliliza.
4: Zara msimenta.
0: Yes, Zara msimenta.
4: Zara msimenta. Zara msimenta. Zara msimenta.
0: Zara polisi.
4: Nandi DPC na dala.
0: Ngoli DPC.
4: Bano.
0: Chiche chikuwa gazo mlimo kwa DPC.
4: Na vunza mbana vunji bana. Walizo nguzi ku district kavu.
0: Vunza mbana na vunji. Ikale banda bide webro kuliriza radio budu ya mtu wa mtu wa faberu wengu bagambe nti mbagala nyo webro kwe kumina kumpeoza radio budu kumukoto kuhuli hello
5: hello Daniel
0: wanji nyabu
5: webro kuliriza
0: webro kumpliriza
5: wana mama angel echamuliva
0: mama angel echamuliva mlimo chokwa government kwa singo kwe gomba
5: hello mlimo kwa government kwa singo kwe gomba kwe kwa parliament
0: kwa parliament kutula yu mlimo chokwe gomba
5: kutula ya utuzi kubanga lo mtu asolo kutula ya nga tate sana yenga asafuna
0: na yenga afuna
5: kare vera bulunji
0: kare vera bulunji munda ageba kudiriza upanga tambla fena mama enje chamulibu abantu bafame chamulibu abanda pide abakamenti imbaga leyo abaka bafame parlamenti ndo uzamubulida abantu wawo baba goberera bogera mparlamenti ndo fayonga tote sasa kutoina chogede kere guanga abantu wawo goberera twajibalire mirundi ku ngalo waleno ngatukane gundi ayogede mirundi bwejiti parliament gundi ayogede bwejiti kubale kisaja chone miyaka 5 radio budu joliko hello
3: DJ Daniel
0: wanji sebu
3: wabula nange kakuuli
0: yesebu
3: nange kuomba wakatwali ya menti
0: nawe we kuomba bwa parliament
3: kuwange era anti nabera nga sina chenkoze
0: mbosa surua
6: Sigala,
0: tosia tata, zile ilikuwa kwanza katujiri ya senkoma. Abantu wanga benkoma banda bile. Mtu wabijo. Kumukutu kuhuli. Hello. Wangi. Budu.
6: Sadia budu.
0: Eyo mtu wabijo.
6: Wabijo.
0: Wabijo.
6: Mbuna kwa kwa kibwa na yaje
0: omulimu kwa government kwewe gomba
6: msajia watu mwemeza mwaka speaker
0: we gomba kwa speaker wachi we gomba kwa speaker
6: kwa speaker kwa gomba kwa kwa kwa ina kira mwemezi ya instagram kutese za parliament
0: yee katiso kere nwe simbe oge ndengo linya mpola mpola
6: yee sivu
0: haria basi ikali banda bila bantu bange bari kuri disabled radio buri omuntu abujugegala bako lisaya bana bobora nabo burenzi yaseno kuita masaka mukurikeyo mu mukoro sema koro kutwa bademo nako rwegulu bantu mwe matwa za manyi mara ze vibe yabari wa gurunyo nyenye dala ate mwe bari kugata mukwano kubanga ate buri chimuntu achikoze sisa mukwano wa Seruganda mwe bari nyumwe bari dala abo wangali ya mu group ya yaseno kuita masaka abavude bure nevu ya mwe namwe namu kwa kafe mwe bari nyo amachibuga masaka sivya sabina kulika yo sivya sabina bana ya tuega siko nitamukede umaru omanu obwa ono igundi mukwano gwanga asinga yo
7: Chantalo
0: ya Chantalo ya Chantalo
7: byonna chino cho
0: mwizi gona gigamu
7: gona manyagage
0: omwana uyo mumunda bile banna mwana mukume bulungi kulika yulu nakolegulo lwa ku
7: ha bandi gakwede
0: awagira maniyo
7: na pura tutambulide bulungi
0: soko tumalirize nsonge yetu jugusi awagira maniyo Ona kulata mdeviti yore gula.
7: Ona kule gula uluwa wade so massive. Anadala nga tulina ba Arsenal Greater Massacre. Havana ya vana baina vibe. Nyo. Oh my god.
0: Hano tibaku miyawe mwagenze. Tuwa genze kwa mwabiasi. Ukuhinu kama sejiri.
7: Nima yonge no chisoso.
0: Reji fana jivira nizo kufuruma. Bala zeko babakasi wanunga. Situ duwa mkazi guata manyi. Guata genze na ye.
1: Unamua. Kumbugwe kubadomu na magwalero. Mupungwa mchakaza. Mchakaza. Unu ye muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, mpogo mchakaza.

0: Inkwaniriza gumpeo za jenda mna naka umoze munana ne jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijoho kusoka dambo za kogwena. Aje kumideko mkasera kano ne uga antunango kula chama nyo kubeda ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo. Kade kabira kamza nyuwana kunange Silivia Sabrina Monday to Friday. Esa zibira kumina birineda chikatano mpaka sawa emu ya njini nembedanga mkwere kireza wetu program mchua kazi ni DJ Daniyo nabiranga kongreyo ni ente katike yo nengo inavona kuruwa lido Juma Luseka Samba jakuberanga ja kongreyo kakati neyo ngero kuberanga kutegeza kuba nafaba B-Win Bet Yogi ye betting company yekulira ku speed yetagambika tenga ba customer ba fe tugeza kuberanga tuba wubwere zobu singira dala iranga tuga mbosubro kuberanga betting nga nebanda fiba nongo yise kumutimba gano obase choso kuberanga ugenda mwifobyo na wali ya madoka gafi bulichimu nechisowe kwenanga chuko utambia bulonje baga manti wanomu masaka walimu nyendo opposite nesto jienseli nekochide vira baina uke chiyombo jakuwenanga utuka bulichimu chija kwenanga chuko utambia nga wachetaga tenga tuga manti osubalo genda kwenlaini note kamo www.bwinbetyogi.com bulichimu nechisobalo kwenanga chuko utambia bulonje tenga baga manti binji biosobalo kwenanga usubwa kwenye banafa uvena wakasira kituimu tuwe tekila World Cup wabili ya bili mukaga nga wetumulindi da nenga baga manti osoo kwenye ngosiba kupepa slots machine atenga baga manti baino bugege baina vacho games baina aviator osoo kwenye ngo kaita kanyonyi osoo kwenye nga te okabu sana otoka noka parkinga atenga baga manti osoo kwenye kumipire jiri live neje jitana kwenye nga jisambiwa neba nafao guagula wakaunti omulondi oguso kededala bakuwe nkumibiri ya zo kusiba kuwerele nga tutadeko ya dolwa chano joku mkusiba mpire minji jokumo kwenye nga wefunira bonasi ate singo siba kapapula kone mufamu mpira gumo mustekio bakwe samu mpira emirundi ya sato atengo sobolo kwenye nga ukula kasha utobu debo na no sobolo kwenye nga ujayo sentezo neba na fawa b winbet yogi genda katika website ya fia www.bwinbetyogi.com obulichimu chija kwenye nga chukutambia bulonji obasa cho genda walimu nyendo opposite neste jienseneni baina uke chiyomba osobolo kwenye nga utukao neba na fiba na babi winbet yogi bulichimu nechukutambuli la bulonji onako uruwalero monteka teken yomu zanyuwa unakunja gade togere kumusajwa yukubaita Lionel Messi anja gade togere kumusajwa Renzonga nti mukasera kano atuli endiri de World Cup wabiri ya bili mukaga ilangu onako lugendo ukwere lukuna inakuzo mwezi nga kumina lumo mwezi ogo mukaga umaka wabiri ya bili mukaga ragendo ukwere anga atandika ilatimu ye gwangiri ya Mexico beba gendo ukugulao netimu ye gwangiri ya South Africa na yenga watunuli da World Cup ujanga atandiki wao umaka wabiri kumurinda mwasato anga katu wakaita miaka jiri chenda mukaga omusambi yono gweta Lionel Messi ya chasin zo kuzanya emipire minji ja World Cup jemipire abili mukaga in fact ya kabera mu squad ya World Cup mirundi mukaga ya kazanya World Cup ziri tan ya bili mukaga ya bili kumi ya bili kuminena ya bili kumina munana ya bili ya bili mwebili mujuke utevu nga bawa angula then ne ya bili ya bili mukaga chitegeza nti achai no mkisa ogo kuberanga yongera kone kumipira abiri mu mukaga anagenda kwa abiri mu musavu kwa abiri mu munana kwa abiri mu mwenda akompi kumipira anga sato ye musambi ogweta Lionel Messi then omusambi ari mu kifecho kubiri ye munanso genga ya German omusajjo ogweta Rotha Mathias ya labi kila mpira jali abiri mu etan ya labi kila World Cup wa chenda mu abiri wa chenda mukago wa chenda chenda mu enda ne chu chenda munana then mu kifecho kusatu muri mu musajjo ogweta Milos Love Cruz munansu kengali ya German emipira jiri ya bili muena then walo kwa msaja munansu kengali ya Italy mjifecho kuna gubaita Paul Maldin anempira bili mwe sato then munansu kengali ya Portugal msaja gubaita Cristiano Ronaldo jam mjifecho kutan anempira jiri ya bili muwe bili atenga na ye chai no mkisa ogo kubera nga yunga huku mipire joru ensunga nti mkasera kano ye Charlie active na yunga mkasera kano omsajwe mudasi kangali ya Argentina kubaita Lionel Messi ya chasi nzo kubera nga labi kina mipire minji ja World Cup mpira bini mukaga abujanga atani kibu wao mwaka kwa kumurinda mwasatu na yunga msajwe kubaita Lionel Messi omsajwe mudasi kangali ya Argentina ya zarebe na kuzume zarebe ni mwenye mwezo gomkago mwaka kwa kumenda mchana musamfu aine miaka satu mdane jobu kula zanyango mtemi mkasera kana zanyira klabu jeweta Inter Miami yeti mbomjo shati number 10 kuklabu weyo obuwamvu alimufuti ziri tanu aneinche ziri musamvu ya zari wa mchunga chibaita Rosario Santa Fe okuvira kumugwange ya Argentina irange wawe baba zalabana bana iranga yeye mwano woku sato ainayo kuba ganda bebakulube abobu lenzo kuli gubaita Rodrigo kusano mlela gubaita Matthias ye muganda woyo na yenga bazade abo mbiriri abamu zala tatawe ye msajwe gubaita George Messi atenga mamawe ye mchale gubaita Seli ya chichitini bebazade abo abamu zala familia jiavamu siya abantu bavu nyo Orenso nganti tatawe yali ina company mji yali akola jebali bafumi ya mukama bati nga ina department jakulira yokubera nga bakona ko stamp atenga mama we omuchalo kubata Celia ane yali ina company yem ajali yakulira nge fumi ya kumpizi magnet achitegeza nti family jiavam abantu badala atenga asiche choka wabula bali bagala nyo muzanyo gwa kapira na yenga kwa saidi ya tatawe baina muko msaigwa bana swego ngali ya Italy no msaigwa bana swego ngali ya Spain atenga kwa saidi ya mama na waba ineo kakala andira mugwangeli ya Italy angawe kutegeza kwa ntio msa John ya kulia mufamile yaba antu waba kapira dala edaba atiranga nyo okubera nga zanya akapira neba kulube kwa saa neba kazi mzibe edaba kazi nibe abamu kuliko msa Joy gubaita Manuel gubaita Emmanuel kwa saa no msa Joy gubaita kosano msajo gubaita ino beba mkwabo beba atandika na bo kubeda nga basa mbaka pira bwacho yatandikiriza mpula mpula webali basamba neba kazi nibe nafu na akademi jiagenda maso no kubeda nga te yega tako mkasere ko by then bali bajita ambendarado Grandari FC ajiatenga ko by then tatawe msajo gubaita George Messi yali atende ka akademi yo eranga jajawe omusajja kusaidi ya mama we yomu kwabe ya muyambanga ko anokubera nga agenda ko training akasera katu kabambi jajawe nava mbulamu wenseno yengo mwana ajamu kausa nyo weyava kwa akademi yeyo ye gata utevu kwa akademi jibata New Worlds Old Boys gwali mwaka gwali kumenda mjenda mwetanu mpaka mwaka gwali kumi biri ya gendo kwele nga ye gata kutimu ente ya klabu yo by then ya liya ine miaka jali musamvu atenga ya liya mazaka banga anga wagina timu weyo eraku miaka umukaga jali ya by then ya liya mazo kwele nga zanyi ya uku anda zezali ya zenjol naba tibela ne goldzi ezali mubitanu ayemusajjo gweta Lionel Messi binji byetu cha ino kwera nga tumwogera ko rakado nakolwa lero asigenda kubera nga asuka ko anwe tukomye wetugenda okwera nga tutandikira nakolwa encha Tova Radio would do Radio Monto wabulijo hajuma rusaka samba agenda kubera nga ja akongere yo bye bye
1: musanyi wolunako uyu yabado musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriyemwe yakawungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanye ngeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Okuuni akamwa si kabonero kalungi oyinza okubanga oyinamu obulwadde mu ndomo mu lubuto oba mu mubiri gwo bw'otamanyi oba oli awo ng'ekizibu kiva ku mannyogo genda weebuuze ku musawo omanye kiki eky'okukola kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu radio yomtu wa bulijjo
3: Entuju yebye mzanya chasinze yobu nene muzio na katieri kufe. Iye, sisoni ya mpakasa chikopo chensio na yine guse wano. Atenga gwe kafuru kati, lababa stabo mkuchanga akapira. Ngabali wakati mchikolwa, ngenubuwe misa kabia kawomu. Akanda ilo special, tumanyo inzo kuangule chinene. Echo kola, gulabuguza chupena ilo special. Ukebede wansu wakasani kila, uruonyigesta, emunya nyasita, bidi mkaga hashi. Oteke mkwa.

0: Radio.
1: Kati ndo za wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wabulijo. Radio Budu.
1: Biosubidwa ni biota nyonyo set. Tubikulete da. Ngambe vya mizanyo. Ngabu mbibade mulu na kuruna. Yesawa tubikue. Obita kule kila yo. Eno ya program tuwa tukenguke sports special. Okuvo kusawanya. Paka mkage nse kilo. Gabira mauli ya gabi ya mizanyo. Tula tukenguke. Echitundu echisoka. Wana ku Radio Budu. Nga chikutusibu wako. Biwini Bet Uganda. Kuliche wetaka kwa msibu waka papula. Biwini Bet Uganda ya chidina. Omuli odzen sava. Na maguba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetugi.com. Otanikira okusiba kumipira juna. Winnie Bet Uganda. Edunga mzibu National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ukubetinga tekukiriziwe lyabo abatanaweza miaka 25.

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinda
2: mutana katunye zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Sawe mupaka BS chilo buli wakubiyo uwa buli wiki
1: Kasi ajuma runga buli jo Echivina chafecheba chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa BS oregulo buli wakubiri
0: Kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: Waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri Nti evivina vyo ufuzi Waliwe vitandikibu awo Nembo mulimu kwa wevize kule pisa bide vyagalo kujiza Bile mbu kwa
0: ni Echivina chibia mazima gebyo ufuzi
2: Omuntu ayagalo kuvira moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera Gendo uchalile chintu chiba ita edwali Gendo uchalile chintu chiba ita limbo Gulevi yaati Bumalo kutegele vi interio Ovamo kweri imba Kubango obama zo kutegele the essence of life Obama zo kutegele ama guru kubula
0: Mbukwa mwechibina chibi ama sima gebi ufuzi Tojisu wanga budi wakubiri Sawa mwopaka bia zaka ungezi Wanuku radio budu Radio yomu tuwa budi jo

Kubuja 24/7 Radio Budro. Sikumanito mani, kuna wakati twemani. Sina mumu na katuni zetu. Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.